ہم کشورم ایمام ہجر کو ایورنگ مدات کائی نفس تکم اللہ کے موگا جہاد کم الن می ہنائی ایورن نن ہیا وہ کندی نصر دم می ہن دناش ایورنگ ابا کی انبا گے اہی ترین ادی ایما وے ہجر نکتی بھی می ہن دناش ایورنگ ہجر کو فم دان دن ایورن نن اہی تر وم گے ایوسکم تی با می ہن نکنتے ادی دین گے نمگا ایورن تی با می ہن گے اہی ین ادی جنما ఎవరెన్న నస్రుదినుం త్యబామీహంగ మచ్చం హుట్టె ఎ బయకా త్యబామీహున్న దెమెదుగా ముఆహదాయ కుఫ్ఫావా కౌమకా దెకుళమెనువీ అల్లాహీ త్యబామీహుం కురా ఖంత మొళ బల్లవా ఒడుగంబా రస్కలాంగే.